Zaspú svi, ja svoje piesme crtam vilení. I neka niko se ne naljuti u svakoj od njih.

Mani dva espresa i ko zna koliko makijata neće pomoći onima koji su budni još od prije 5 sati. Kao mi, ali kraj je tu za jutarnji program, za prvu našu programsku dionicu. Mladen Badurin, Vanja Hrvoje Dražić i Vedran Drabek vam mašu, iako to ne možete vidjeti. Žele vam ugodan ostatak ovog za sad sunčanog utorka i da ga jasno nastavite provoditi na frekvencijama Radio Osijeka.

Toliko od nas za danas. Slušajte nas i idućega utorka oko Frtalj 3. Pozdravljaju vas Dragan Lenart, Davor Magušić i Iva Fijala. Do slušanja.

Dragi naši, što smo znali, to smo otpjevali. Sad neki su pjevali, neki su svirali, pa nek bude tako. Za vas su svoje odsvirali. Emanuel, Dragan i Danijela, živi zdravi bili.

0: Buraška promenada, Radio Osijeka.
1: Sinoć sam laganim korakom, malo skitao sokakom, malo drumom oko kere, tek onako da se mane biti je. Presle me štive ovih